what you Timon toin yam faso momo mu bin shon bebo mu din on bekre baby o me kra mi dezi akwa ba ko mu di bi bre me kra be kan ho a me pe ya dia mi tiska tofu fro bia biem we ya na mi che tenu a mi che